0: av sin far Helge Røyne, så nå sitter en fyr på Hov og griner til radioen, så det blir veldig bra.
1: Allerede, ja. Så sier vi vær så god.
0: Du, vi tar den da.
1: Ja, vi tar den.
0: Nå kommer stilleste gutt på sovesal 1.

0: lördag, folkens.
1: Åh, jag älskar dina låtarna här. Paul Simon, You Can Call Me Al, här i lördagsliv. Du skulle visst hur många timmar jag har övd för att bli god på bass på den låta här.
0: Ja, men du är ju god på bass.
1: Nej, det var det i gamla dagar. Så satt jag och övde timme efter timme. För han Bakiti Kumalo som spelar bass här, han var liksom helt för mig i många år. Och jag tänkte, titta, så ska jag spela slapp hand.
0: Ja.
1: Fick du aldrig till.
0: Fordi?
1: Nej, och så uppdagade jag att det vart så kom ju YouTube och allt det här in, ja. Sant? Och så fortalte mig att det var ju fake, vet du, var ju, oh. Han är ju spilt baklängs i studio. Alltså, han har ju spilt en solo och så snurar man i studio. Och så det är ju, men den godaste Kumalo, han får det faktiskt till live och det värsta av allt. Det irriterar mest ända mer. Men han tuff låt och tuff bassolo.
0: Tuff låt. Han som sa det, jag heter Paul Christian, jag heter Bibi, och det är vi två som blir i studio till klockan 5 i eftermiddag.
1: Ja, och temat den lördagen har jul, finns i många färger och kan bli rimligt rotat in i. Jag älskar och hatar i sommarferia. Och nu ska vi, vi har lagat lite radiobilder. Det ska du få med oss nu.
2: Varmt i dag, Alf.
3: Har du airconditioner?
4: Vi sitter i samma bil.
5: Videre har vi et håndt til at utstyret må bli så lettvint og greit som mulig.
6: Mellom Seljestad og Lådefoss, der lå det en liten bru, som var så smal at ingen verken kunne møtes eller snu.
7: I det hele tatt må en si at trafikken avvikles på en efter omstendighetene tilfredsstillende måte.
8: Og så har vi jo på den andre side i dag elektriske biler i drift, som er i drift i dag og visst nok fungerer dessutmerket.
9: Må en lade den hver natt?
10: Nei, ja, det kommer seg på hvor mye en kjører da.
1: Ja, om bilen er elektrisk eller ei, det spiller mindre rolle denne lørdagen. Her bare motoren går, for å si det sånn. For vi skal snakke om kombinasjonen bil og ferie i lørdagsliv denne lørdagen.
0: Ja, mange av dere er kanskje på vei nettopp i en ferieklar bil akkurat nå, og vi vil gjerne høre fra dere. Paul Christian, hva husker du fra bilferiene dine som barn?
1: Jeg husker at vi hadde en rød eldre Opel Kadett. Og så husker jeg at det var hull i gulvet rett bak fatteren i førersetet. Det var veldig spennende og litt grann skummelt.
0: Ja,
1: å løfte på gulvmatta i fart og se ned. jeg husker jeg slapp ut diverse sånn overskuddsmateriell der, i spinna og forskjellig. Ellers så husker jeg jeg maste veldig på fatteren om å kjøre Oslofart.
0: Oslofart?
1: Ja, vi kalte det Oslofart, for her på Vestlandet så var det veldig mye smale veier den gangen, og sjelden praktisk mulig å kjøre 80 km i timen. Men når vi var på Østlandet, så hentet jo at fatteren dro på litt, 80 pluss, og da satt vi bak og hylte, husker jeg. Jeg synes det var så gøy. Uten sikkerhetsseler, selvfølgelig.
0: Ja, har du slike historier å dele med oss dine lørdagen her, så vil vi gjerne høre fra deg. Bilferien du aldri glemmer. Gå inn i radioappen og tekst i vei.

0: Du Bibi, här är lydnad lördag.
1: Ja, för många.
0: Fredrik Sten, kan du stoppa det viktiga arbetet du gör nu?
2: Där fick jag stoppa den.
0: Ja, Fredrik Sten, komiker, textförfattare och man bak fenomenet Hildegunn Moltebakk, bland annat.
2: Ja.
0: Du, jag lurte på, har du något förhåll till bilferie?
2: Ja, så bilferie, det var min barndomsferie. Mina föräldrar var bilferieentusiaster. Så vi körde runt i stora delar av Europa i en gammal grön Passat utan bälte i baksätet, och jag låg som regel upp i hattehylla. Där hade jag min plats för det var minst. Nej, det var väldigt käckt.
1: Men har du en sån bilferie är aldrig glöm upplevelse?
2: Ja, så jag huskar att då jag var på ferie med mor min, bror min och systrar min, där vi var små, vi skulle ner och besöka bästföräldrarna mina, så kom vi till Åndalsnes. Och där gick lyset på den gamla folkevognen som vi hade. Null lys, och det var null lys i tunnelen. Och det var långt ut, så bror min, som var då kanske 10-11 år gammal, han fick en lighter med mor min. Heldigvis så rökte hon. Tack gudskelov för det. Så han gick med en lighter framför sig och lyste väg gjennom hela tunnelen till vi hade kommit oss ut.
1: Så galet.
2: Det glömmer jag aldrig. Min far, han var ju en väldigt försiktig bilist. Han bröt aldrig fartsgränsen, och visst han så gjorde, så tror jag han fick sova på flera veckor. Men han hade en idé när vi var på autobahn i Tyskland och skulle sydover till Italien. Så hade han en idé om att hvis vi öppnar upp vinduet i 110 km i timmen för att släppa in lite luft, då ville han kunna mista styringen på bilen. Så vi körde alltså nedover där i 35 varmegrader in i en tätt kupé, och det var häftigt med röjking också på den tiden. Så jag huskar en gång så la jag mig ner på golvet på bilen, för där var det röjk, och så sa jag, kan du inte sluta röjka nu? Ja, det här var på i sån 7-8-70, mens det fortsatt var helt grett att röka, så jag har tillit för det för det idag också.
0: Ja, så nu i moderna tid är bilferie fortsatt en sån foretrukket ferieform för dig och dina?
2: Ja, jag syns det är väldigt käckt. Vi brukar lägga hytte runt omkring i Sør-Norge. Finna oss en fin hytte upp i fjäll eller vid sjön, vad som helst, så lägger vi på Airbnb. Och det syns vi helt strålande. Norsk sommar, jag älskar det. Ja. Om det är regn eller sol eller vad som helst, jag tar allt möjligt.
0: Ja.
1: Men Fredrik ska väl få lov att slå plen färdig då?
0: Ja, tack du ska få fortsätta, Fredrik. Tusen tack för att du var med i lördagsliv och koste med plenklipping.
2: Tack för det och god sommar.
1: God sommar.

Det där var Dua Lipa med Dance the Night här i NRK P1 på denna fina lördagskvällen i juni. Alexander Wallestad är mitt namn och jag är ditt sällskap. Då syns det jag är väldigt stas och jag har tänkt att vara här i två goda timmar. Hoppas du har lust att vara med mig. Du är i alla fall välkommen att vara så länge du vill. Jag ska spela ganska så varierad musik för dig i løpet av kvällen. Och akkurat nu så ska du få Rolfa. Med ingen andre som du.

Eros Ramazzotti och Tina Turner, en låt som jag har på CD-singel i alla fall, Quasi della Vita. Och jag känner att de konkurrerat lite i det bildet på coveret där om att rop eller gap högast. Men det är möjligt att det är ett falskt minne, att det var absolut inte vad sån bilde var. Det kan hända. Såna ting är dukke upp. Ja, över till gängen som då är känt som Skin, Cass, Ace och han som inte valt någon sån annorledes namn, Mark Richardson. Han spelar tromma och perkussion i Skunk & Nancy. Det brittiska bandet som spelar i Norge i sommar. De är på en stor turné akkurat nu, startade den 18 juni och så kommer de då till Norge i august. Då är det då första tur inom Oslo Centrum Scene 20 august för de landar i Trondheim och spelar på Stereofestivalen dagen efter. Det här är en låt som låg inne på topp 20 i hela 17 veckor i 1997. Du hör Hedonism.